आन शृण्वन्नूतिभिस्सीदसादनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।